داتي أبكو تنشرو ميتي كل موت ميت الدوتا تماني سيبي سكير تطيونا على وتخبيني تشخصو تدوتا تبني خلوني تنشرو ميتي قابتي ينغا تامي قاقا ودومي نكتشو لقي شيتي بغي 15-2026 ودلانو يو قاقشو يبو أكوني ليو تخم تيما بيدوغو وقالغات تنغامي ألمي غتا tungasuko hilluta tabbawu ti gumagubi ubaru unikka ke inagara gumagubi ibbi isumagi yanganni kiseni takko cbc atuagangi marigangi atwinno ye innamuta ino katitinni piangili tirigi akangida ammadu asikkanningi tamakko qosullunni ujui pitakawe akangimuta tungasutte akkusi tabbawu ti gumagusi ibbi tanginnu tamani udlango yo kullumi 1-888-896-4135 ekadwi sitatani ukarani awi akikani tumi ukara gumaluti tan ukara bisolduni tamani ikadun ukarani awi 9796151 ukara aktitike nawasu lupu udlango yo kagaso yevu akongi liru tikamata pijuti gitlego tunga sutiapusi inu kati sinu ukau si kau magusi kanu piu miduni badu tabani au yo yo kanu ido si mavisi kuvegi ya sinu au ya ani gura mima tema uke sha ngopal dia ni ram mima tunga suti tivu kau ada kau maju udang yo mana tu sakan nak ini ram mita utak ini tinii

0: تاوتو بعد ما ومعك نياك تتمجى تاوتو ياركي او لا تاوتو نجاك مو بالزياغة ويغمتا كنا لي واخسو لقد نياكتو اكسو اما تكبو ما ناويانو تكوى إلك كامسو متكتاو ألوك بكا اما اقبيانو بيبسيوغا تسابق نقبا تيكوى لساكيك سنو أكسور تيكوى تسايو لكتاتيا تمامي بلاغة تشاكتا وبلغة تشاكتا قويل نمي غالو تابي
1: إيه قويل نمي التوني دقونا كينا وبيول لغة تشاكتا
0: البيت
1: باي تانا توقع لشمامي كيناوبي ناكيو قالبي دونغشوغي
2: Hello,
1: Jerry.
2: Hey, Baba.
1: Hey, du schaffst so oder du din?
2: Okay. Dann ukhala la ngi tayna ngi kroktu susa tayd na ku. Ila pibu non ku bakmi. Jerry mo. Inni la ngi tuju galaw. Susa ta ci. Ila pibu na ila but. Ata tu la pait tu wala ko bugut la sa ko sulib na mani ila ila ha mo fay ni mo mani galuni itu jo la ila luni e utalu am jo ali am jo buta mo mani ha ha mo tu tu ila buta sa luni am ka ni su ila bi bu ko ta bi tu is mo yo ta bi salim yo ta bi en ma ka ni su en ni wona ko bas mi to bi ma ai rwa mi to bi la but khulan mi tu na ma yo ma suya ta ka ten ila bi but to na ni to bi ai a o ha mo tu na ma khulan na bi su ta ken na ket ila bi but khulan mi khuja ku o ka la bu khulan na mi
1: khulan na mi to jeru ni de na ken na bi qaris ma yo ka ken na mi ma tu nga su gi kinau bi na ki o ka la bi
3: Hi.
1: Need the rear hood. Tunga subterrin.
3: Black hair.
1: Yeah, hey, loud that ever. To shall show you, Dean.
3: Hi, Obama Catherine. The Babu de Roma Yuma. I'm not a duca. Who got you, me? I'm not you going to Kaka, Aniga. Ang nakli ko ka at siya ko ka anik ko ka. Wanna pick me, Kathy, Kathy Smith. Ang mamay dad, ay dad ko lo. Makigak. Kimisong me. Kayak siya katamak. Ayong nigibaka. Tataga. Anana ko lo. Amang ni atilok pa ni. Nalungyak. Nagbligi baka. Kugak yung ni Solomon. Nulay malunong tako yun lo. Tagbobotek baka. Nulay sa bitlayo. Kusan na pa. Tagbobotek pagi nagbligi bagi. When, now yan ni Wendy. Wendy kusuga. Wendy kuluga. Nagbigay ang truck tayo eh. How you may use it? I love you more than you. Nagbigay ang truck tayo one day. Ilalok ka, namiluktan. Tubi utak. Oh, Tracy, kakatak. Tisanak pa, tagpawutak pa yun. Nani luktat no na bang mo yung luktat at wautek pagka titikang nelo ang magpuy ubla ka Jerry CBC now ya sablag me Kathy Kathleen your husband we do no taga kilo anana kuloy atate kuloy Your in-laws, tagpo